0: prevaru, pokazujući da je debata o rizicima vještačke inteligencije daleko od završene. Trump se ranije osvrnuo na utrku vještačke inteligencije sa Kinom, rekavši da je jedina zaštitna ograda Pekinga predsjednik Xi Jinping. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.